ne awufo ne beyi awade aye na enye wo wa tane ko pomu ye mu biara na yenge ye besira awade afi ne